sai nyinyi wote mngekuwa mmevaa vilemba. Why? Don't joke. Eh, Brayo. Nubwa. Ungekuwa unajiita. Patel Brian.

0: dad, you know that means munga.
1: Zaya.
0: Hiyo najua. Sema mmeenda ku hunt. Ndio.
1: Mhm.
0: Alafu umeona mnyama. Yenye unajua hapa tunako.
1: Hii ni kiroma.
0: Hii ni kiroma. Ume aim ume kuachilia. Ndio mshale.
1: Yes.
0: Ra. Mshale imepiga mnyama, mnyama imetoka mbi.
1: Mtoka mbio.
0: Yaenda. Lakini ukiangalia vizuri wengine wako ai baba ni fisi.
1: Eh.
0: Ubegonga fisi. Sawa. Yaani hiyo mshale na hiyo fisi zinaenda pamoja. Hiyo fisi hata ikidonda chini idedi is no use. Kuna kitu umefanya. Kwa hivyo wanaambiwaga yani wewe umepotea bure kama mshale yenye megonga fisi. Haikuliki. Hakuna kitu umefanya ya maana na hiyo mshale umeharibu.
1: Hiyo ni kuharibu umeharibu.
0: Hiyo ni by one angaman. Yaani by Hiyo ni sasa unaona mshale. Yeah. Zidio kuna kitu inapaka hapo mbe. Which is poisonous.
1: Kufanya saa
0: tukilima inaganda hapo.
1: Tuli hapo.
0: Yaani tumeizima ya. Unaget. Hasa wewe unazima mnyama huwezi kula nini?
1: Kiufala.
0: Unaona hiyo ngamu hiyo. Ndio sasa unambwaga wewe white mana tayangia the dembiti. Wewe umepotea bure kama mshale imegonga fi?
1: Fisi.
0: Be very careful usiambiwa hivyo. Anyway, nothing but prayer. Mungu amegeuza hiyo. Ameleta ingine ya injili.